0: amtivise na n'wina madyambu ka Sero Johnny. Swa saseka ku va mu rhumela mali ya resa. Lomu tikweni ka hina ku lulamile swa swinyamutlha hi susa madisco.
1: Impela amuntu etshekenzwe.

0: bena bla ngwa ne bolo ina ma bena bo gware
1: baba dani abe
0: wona duwa ko mo gade abe wona duwa luwa
1: baba dani abe
0: muri fadilu ya zugo no ne dogore
1: baba dani abe
0: dogo do ye mo ya no dogoro ya zugo ne nwa
1: baba dani abe
0: dogo do mangara dogore mangara nwa
1: baba dani abe
0: dogo me mana mangara.